0: Бейжин налу азыр шунда равандайды бу халтямның учыры, нанху дуңлуум шунда равандайды, рахмат.
1: Фирдун. Сиз 3 күн кабысыңыз, мәлүккәм қанда немеген деп. Мәлүккәм 3 күн таяқ йеді.
0: Гәм йеді. Эш адыжана 3 күн кабапны қанда йеп, кабапны күтүрәлегем деп, гәмне йеді.
1: Гәм йеді.
0: Анда мысын әмди устаз эмесме? Устазмыз булган ке безнең гәмимизне кылыды, яхшы устаз ду.
1: Йөеҗингәйдин оңга йылынып, давен гемиңиштә кызыл чырак аз кагаяда бер ток оңшап аткан бер машина. Ток оңшап атамды бер машина мыш токтап йолның. Yolunki bir mesele. Sizin 10 saatqa oxşayır. Şunun ular 10 qaylını bek tosulub getdi deydi Nur ha.
0: Ha, Firdun.
2: Ana avan ona yaxşı mı oraya sizlər?
1: Yaxşı, rəhmət.
2: Yoluq çörəyə hər baylam yolları ravan.
0: Hmm.
2: Azıcama ma üstün tak çoğab gidən yer. Hmm. Çək qılıb qaçıb getdi.
1: Doğru. Bayınqulu yolları, şimal dostluq yolları, sifəndaşı yolları, ravan deydi o dostlar.
0: Oldu, rəhmət. Ablikim mana, ablikim Veycan, yaxşı mı? Adılcan, kilişkən Adılcan, ədə, yaxşı mı? Yaxşı tutunlar mı? Tötün doktor xantarətik yollar, bək ravan deydi ablikim.
1: Veyşı mı deydi, Adılcan, yaxşı mı? Mən siz bilən görüşüm mən, navada görüşəm mən qalsam, yolda təhətürlü mənim ə? Şurçakda qatnasaq tutudu o. Опырып шуны улан сизни кышкырып кеп сайфан кылды шу чагы көрсөк бол.
0: Алдыңкы 3 күн достарга шунда яхшы шүрбедик. Бериңлар, нак майдан берип мукапатны илиңлар. Исил таамладын аксыз эгиздигип, эгиз тигип кетиңлар. Адылжан менен расим түшүп, риясатчылар менен көрүшүп келиңлесек, ба мындайлар го?
1: Шундай
0: ба. Ким бар, ким бир көрүштүңлар?
1: Бир келсеңлар авал, ха, мында.
0: Бир алгычы менен көрүштүңүз.
1: Bir anlığı şöyle.
0: Ha,
1: doğru.
0: Aldık günü mü?
1: Ha, doğru. Doğru, doğru. Yine uçturluğa karabakaylı onda olsa.
0: Karaylı, karaylı. Nur.
2: Doğru bir yürütem abi. Bazı köyürüsü uçtum koşuyorum içine varken.
0: Doğru. Ali.
2: Elimizin şok dostlarımın iki elimizin çok yıl yıkılı çıkkanda bir sıra asıldı. Bir çok yıl yıkılı bir kuzetkenliğe geldim. Mesela olan burayı ne?
0: Болды.
1: Болды, рахмат сізге, абаға ұшырыңызға.
0: Синхуан әлі іштіпақ көрік, ең абат елі құшында рабан әді шөкіранның ұшыры.
1: Доғыра. Ені ұшырыла қарапа қайл, Абдулла Хотан пайда опты.
0: Ой.
1: Бұл адам таксичылығын ташылы өтіп.
0: Неміш қаты да?
1: Хотан кеткен бұл ғимітте.
0: Шо, ұзын бол, ұйқа кеткілі, аңчым
2: іздедіп
0: Сөйбу күн кепті деп. Суджу ғарбы елдері шында раван дайды бұл қалтем, рахмет. Нұр Али.
3: Салам, Бараман 77, Қасадын елің көрі. Мен де тұрағдым мен сақ көріп, сәңіз елің қалшы елің істі раван.
0: Яны
1: рахмет, рахмет. Абдықиым әпенді мұны. Нән сен кө Абдықиым кәмі көгіл тұрыпты, аңлығыл тұрыпты.
0: Абдықиым кәміз қалып салам.
1: Қандағы барлығыз өтті болсын.
0: Көрі бірін.
1: Бәзір отырып көрі ғам. Қош, онда болса ене ұшырлыға қарапы қайлы,
0: ә? Тұрғын, Ақсудын тұрғын.
4: Абдықиым қандай яқшыма қайыз көрсе қызылшырақта тұста бір секеліп соқып қойды дейе едім. Та азықтан мәсен 10 сүпәмде қарсыратмен ке, Jotun da bir teşhisten karşılaştığım boşun tabi içimi de boşun yok ki.
0: Çünkü bu da bu ciddi.
4: O işten de izlem Aksu Baynayası, min soktuğun adam Aksu Şehir içinde. Topayın esleği semaz, maşın pütüğüyle asasta, esleğim sayın ezi kubur kumaydı ki. Maşın mayla turbatı da ben kanda kılışın kerek, maşın onluk içinden çıkmasak da sonu bulak ki.
1: Aldın kattım diyen koy peşine. Başka kim ezmundu. Bu nazar Rumut Han'dan çıkmadı ya şunda mı? Ya Rumut Han'da tek bağımdınız mı? Rumut Han'da tek bağımdınız şunda mı? Bu mesele sıkandı attı ya peşi diyen de.
0: Karşı tarafından soğurtusu yok aletti. Aşkan kısmın soğurt şirketim töle bəyməyimiz dəbdim o, işte bir mürəkkəb məsələ.
1: Siz xapınmay, yığınçaqla bil dəngə mənə isim kildi o, şu aldın qıqqətdim digən gibi oz. Yığınçaqla bilalıq işinin təfsilatını mında deyibdən ha, turğunca pəndi. Şunun qırtta bir azır məsələt ala, məsələt bir eylə.
0: Nur.
2: Yoxlar verirdə, ya yollurdum, ciri qapdan, ya bacı qarabınqa yollus məsələt
0: köpdə. Bolu, rəhmət. Rızangül xanım qarşalımız, İş kılgaş anlavatımı daydı bana alımcanmış yukken.
1: Boran Şah bayramlık key, demeliş başlandı keyfiyat mında hazır ben turpanda bana kesanlı aldınlığı çıkmaya edip de kendine hoş. Kahulap mumu yedek oturup

0: خوب سالگان غزالیم که سال بود تیانش داوین نالو تیانش ونکن این دیگه جنگل هتن جنگل که تام داره اینی که این دن شکنجه کنی بس آنیمی که بادو ال نبتن سان خواندی که سان مشو بریز اویاتن جوترنن قارش طرفی یول بوید مشو شوشانلو انترپتن سان دومیدن که گنده یولنو سول طرفی دیدش قزل چراغنن شو قزل چراغتلا یول بوید خوتن ال مبتون تونو کوابلره بویانن مو تاشتز کواب بلن تونو کوابی و مش توغراق لغمنه توغراق سویری جوغا قال لغمن بک اوخشوید کواب بلن اشو بک ماسکل دیده گوشکردلری اولنو مویلسنا ایت چرایلیق مون ماشین توختش قولایلی قاشن نخ میداندا قویلانی سویپلان پشوریب کواب قپردیگه میما
1: اوالی اوتوریب
0: بوشانلارم با بویاگی بیریب کلسانلام بولدو نایت بیر بیردن алайды Әмді түнігін біз қотан қызыл әттіргүл тонор қауып.
1: Шы чеху тұрапты ке?
0: Тұғыра, мүші, әне олмаң үстіде бұрын ұсақшы мектеп бағы. Аш қызыл чырақты ең үйтіп мүші ең мүнген тұрап кі маңсақ, яңылы оның. Шы чеху қайгілген бір ел ба, аш елінің қызыл чырақты. Сол тұрап кі қарсаңылы қотан қызыл әттіргүл тамыр. Бұяның Evet, durdu o, minip durdu denize. Tunu kop, Allah'a idemdi. Bir yer mi? Nait salkın kendi bağının işçi de, suğuri çıkıp durdu. Salkın, nait güzel, nait çıraylık. Tağımları unundu, mezze. Bu yanan mı tağımların tetip kekeysel? Hem de bırak kur, düvet dokmuş. Yerlik tağım, lavabonu, epkesanlı buludu. Kovapları birbirini temlik. Bağısım nait muhabbet dostlar, acaba?
1: Әмді достарының ұшчырлырын енді амнақ еткізімізе, қаплан.
2: Қабылды әбаламыз әшімді қамызды.
0: Әкшім сәр, саламет ма.
1: Болды, көптің көп, рахмет. Яны ұшчырладың, Нұр.
3: Жоғар берікі, ғалы берікілдерім қошуаны сұралар.
1: Болды.
0: Әйфілен, сізін ешкім қартызымы кіріп қосып, кіргізіп қойымды, езе үрін бұл, әтіген бір езіпсіз, азыр бір езіпсіз, езіңа бұл, Ақшымай, үшір бәмейлі программыз башына бұлымышы кәпіні қыпсызық баш күшіріңіз өйіқке.
1: Қартызымлік әмәз, көрі атымыз күшіріңіз өйлікен, шу еткізгі де күшірі өйіқке. Абдурим әппендім.
4: Бір кез 74 қосының ұмсағы. Шымқа қарби өлі. Бәйін көп қызы сұрадың азырма. 4-4 қызы сұра. Кәлдім, машин төпірек қана қосы сұра, қаршы сұра.
0: Бұлыда. Жөлін қон, Нұрма. Өшір жәмілі Рөшәңгілдің білдір есім түшіп әтіпті.
1: Ауыл, сәрттәм күрі өрінді. Мауы сақшы мәктәп тұрап юлар аван, Гүлсай тұрап ләдім юлар аван дәйді сәхір бұл бұл бұл рәхмәт.
0: Бұлды да рәхмәт.
1: Әмді Чөлін Хун Нұры болды, сізгі бір көсті болды, да? Байрамда шофизден нұрмал әқ илінімді? Илінімді Саниімді, Адылжан, құш кепсілі, құлжыдың Саниімедің лағманды Саниімедің ладың сілігі салам болсын. Саламла, кәтті үфікілерім бейі, Адылжан, құлжық кеген болсыңыз ғой. Сізіні көрішіміз дәпміш қазалланы дүм құп беріп көрішіп келіп оғыттық. Әміміз үшіндақ бір елігі кәмейді кәміз,
0: Жөкірәді мұшыр жалла бүген маңылы. Мұшы дөән ол байырымыды үш күн ғол жүдімі бүйвасы көртішіміз ба. Бүгін түштен кім маңысы, күшті маңысы, кешкіші бағасы әтті әжірбо бағы дейме. Ол жүдімі.
1: Бәрі ойын бәлек.
3: Құлдейдары, құшыны әдір авал.
0: Болды, рахмет.
1: Яна ұшчырладың...
0: Yine uçurladın, siz neymiş ki apa, apamıdı ağaca, neyi apamıdı?
1: Şu. Üç günün yakı taz sözü geldin lan, Adılcan geldi, ne vakit sözle pekın lan?
0: Vay şu, üzerini bilirsin, bu kunduz kız, aşına yemeyle yürüye yaşaydıkan adam çö. Aşına yemeyle yaşaydıkan adam, yok yapıp koyacağım, sıra yapamam da.
1: Şun bekeydi qədəmin apadınız məndi?
0: Bekeydi qədəmin gidəb aparsam, umumi yeməydi qədəm çıxıb qaldı.
1: Şun məndək.
0: Şun məlli idi məməs məşədə?
1: Çıxıb dostlarımızın bək ərzi vəkən. Nəmiş qəbə amaysız, qınzəyədə, dəb?
0: Tamaq yeməydi qədəm nədəm, tamaq yeməydi qədəm proqramı qədəm çıxıb qoşub qalmaşmaq.
1: Aha nesi?
0: Anlaşmaydı ki.
1: Bugün yağmur yok şnesle ba bekeyme bu mesela.
0: Bugün yağmur yağdı. Kay yağdı dep jaqırap ketip, Mevlutkamning başları paqırap ketidi dep davat etti tığı jimmidi deydi.
1: Eyko. Kaq koydumuz eyko ha? Qaplan.
2: Abdülkadirimizden maşallah Allah koşmaya durman kiler.
1: Oldu rahmet.
0: Gördük gördük. Bağam bolsak mı adılca ayrım oturup pul yap gitetti. Ay hissettumam da deki vakit çıkmadı vakit yok dedi. Vay ama bir
1: hissettumaydı.
0: Kelgen bolsanlı bir üzen bir aldanlık çıktım da piyalda kuşup bir 1 kilo kebapını aldanlık dökülü kuyatım Abdullah oten.
1: Koyguçluğumuz var da kuyum.
0: Onda dep kesin alınmaydı. Zalı bağmayı.
1: Мат ойындыке бир достумуз арак ичкенден кийин автомобилнын автоматтык хайда системасын хайдап маңсак буламды, болмамды деп сурап кеткенсиз. Болмайды. Бунунга катнашсакчыбыз мы махсус ашу зияратта муштугурлук тавсия кылмайдыганын билдирген, а? Мейли сиз автоматтык айдаш системасын иштетип, яндык орунда отуруң, вяки кейин орунда отуруң болмайды. Тавсия кылмайбыз, а?
0: Eliyar dedi Adilcan'ı kan şıcıya bilmiyor dedi. Şıcıya bir ködünüz mü? Siz kays kumandanın çoğumiyesi dedi.
1: Bir tamak hiç bile aldıraş vakt yok gördüğün. Vakt yok.
0: Ben çok aram. Bu şıcıya bir gözem.
1: Açınız ki kalamda.
0: Şibaya silo. Başı diyor Brazilya Neymar. Buldum muş ikisini kalkın. Kettik görmeyi.
1: Akşam ködünüz mü?
0: Mubapi'yi gördük en meras Mubapi. Mubapi koşumcu hem de körüp koymam da.
1: Akşam köydünüz mü?
0: Akşam köyümde kuldum ben.
1: Akşam silo oyunduğunu.
0: Kuldum.
1: İldi işlemize.
0: Onda biz hazırlık edip gülümüz. Şuranlarını yazgaç doğa izle dostlar.
5: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
6: Donatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikin he.
5: Dada, emdiysen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav bakınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü söğretiniz. Bivas köz işte oyun oynayışta kitabanmaydı. VR tekimi inik görülüdü.
7: Şinjan Telegrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan xas boğduşını aşıqılsınız, 4 çoğun hukuk mənfəttən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
8: Tianjin rayonunun yadırılıq bölüki Longchuan köçüsünü selindigan köp qavatlıq binadaki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setilidu. Binanın arlıqken, kün nuru yaxşı çüdü, amivi kölüme kiçik, paydalışkı bolduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlıq turalğı rayonuğu makallaştı. Tianjin 1. numarlıq turalğısının öysetiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
0: Kadirli dostlar programımız devam ediyor. Kilinizle. Programımızda devam ettiyordum ben.
1: Şuna kıldı.
0: Onda dostlarımız Şipinhal, Doyin, Radyo'daki dostlarımız devamlı uçurumlarını yollaşmağımızla. Bizden Veyşin numarımız XG 1074 F.